0: 人性的战争手段。
1: さあ、来週に大きな期待を寄せるのか分からないのか。この日中戦争の大事な時に、まだ一後の問題で揉めてるのか。お前は何があってる。
2: ほっ、それを使った後、一番良い効果を発揮できるようにと博士が働いています。今のままだと真っ先に爆弾地震が爆発してしまう。
1: これは生物科学者の問題か、これはお前たちの司令山本五十六の問題だ。

0: びっくりした。俺だ、竹山君。菊正宗だ。手に入れるのが大変だよ。悪いなよ、最初に飲め。
1: 博士、もうこれ以上飲まない方が。
0: まだ言うな。まだまだだぞ。さあ、お前は飲め。
1: なら、お言葉に飲めて。
0: どうだい？
1: うまいっす。
0: そりゃそうだろ。俺の異次号の誕生祝いにふさわしいのさげな。
1: 彼らはこのお祝いには来れたんですか？
0: おい、これとなんだよ。俺の異次号にこう言うんだ。ちょっと失礼だぞ。
1: 申し訳ございません。
0: 竹山君。
1: はい。
0: これは世界を揺るがす一大事だ。そうだ、富士山が爆発したら同じくらい世界を揺るがすことだぞ。
2: 姚华康大部分的后